Hata kulala nilala kwangu, kabla kulala kwako kwayo nikishimbwa wewe. Ola we, hakuna ulicho nizidi cha kunipa stressi. Wenye tako ya kunyimia mwenzako ya gesi. Mwenzako tulungu na choso wako wakupeki. Mana mwenzangu na rangi nyingi kakombati ya gesi. Samona unapata tabu kujichukua, tako una unakosi kujibinua. Pebangwa jadata na chura kaujajua, kadata na mambo matamu na yongea ni kwa vile.